Vater, miei occhi slashni seien, na osso pie pana Gregora. Alle schivam tusen atom apiten proces vital. Te cuiuvam, nechti vis vigitat, Ot kut vita kom schönsko jem samtenik skrinik me hot tomu Jelko kat ne vaše tajemstvi Vete laste šetam so ti iste topisi Vete laste šetam kusuf vodka Okon se pot becetit